0: gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
3: Startet straks.
4: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.

0: Energy Morgen. I dag tidlig. I dag har jeg vært ærlig med dere og innrømmet, nei. I dag har vi snakket om at jeg har fått voksenkjeft av en venninne.
1: Ja, velfortjent, og i tillegg til det så har jeg fortalt dere at verden kanskje går under.
0: Og jeg er på ekte redd.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag.

0: wake up. Energy Morgen. I dag tidlig. I dag har jeg vært ærlig med dere og innrømmet. Nei, i dag har vi snakket om at jeg har fått voksenkjeft av en venninne.
1: Ja, velfortjent, og i tillegg til det så har jeg fortalt dere at verden kanskje går under.
0: Og jeg er på ekte redd.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Bratsberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
4: Gratulerer, kjære Tore!
5: Nei, det er bra. Du blåser lysene!
4: Gratulerer med dam! Elsk deg nå,
3: da! Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Oi! Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
8: Ja, det ikke så rart.
7: Vi jo fornøyd.
8: Ja.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. Energy. Number one hit music station. Hit music only.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
2: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
1: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
2: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
1: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bønde chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hei, gutta!
6: Mer disiplin!
7: Hva faen, jeg klarer å gjennomføre deg, for da gjør du det.
5: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hand.
6: Mer domskap.
5: Hva heter regnstyret med rød nese?
8: Julius.
6: Mer dans.
9: Jeg bare minnet om at fjorere sesongen av Skavranse var den mest sette på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

0: I dag har jeg vært ærlig med dere og innrømmet, nei, i dag har vi snakket om at jeg har fått voksenkjeft av en venninne.
1: Ja, velfortjent, og i tillegg til det så har jeg fortalt dere at verden kanskje går under.
0: Og jeg er på ekte redd.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag.

0: wake up. Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag har jeg vært ærlig med dere og innrømmet, nei. I dag har vi snakket om at jeg har fått voksenkjeft av en venninne.
2: Ja, velfortjent, og i tillegg til det så har jeg fortalt dere at verden kanskje går under.
1: Og jeg er på ekte redd.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
7: The home of hit music.
0: Energy.
7: Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bønder chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Mer taktikk.
2: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
3: Hvor er Lise?
2: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
1: Mer tull.
4: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
5: Det er helt useriøst.
1: Mer tango.
6: Skal vi danse er tilbake.
7: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
0: Flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på dag. Hit.

0: wake up. I dag har jeg vært ærlig med dere og innrømmet. Nei. I dag har vi snakket om at jeg har fått voksenkjeft av en venninne.
1: Ja, velfortjent, og i tillegg til det så har jeg fortalt dere at verden kanskje går under.
0: Og jeg er på ekte redd.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake mandag morgen.

0: wake up. Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag har jeg vært ærlig med dere og innrømmet, nei. I dag har vi snakket om at jeg har fått voksenkjeft av en venninne.
2: Ja, velfortjent, og i tillegg til det så har jeg fortalt dere at verden kanskje går under.
1: Og jeg er på ekte redd.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Bratsberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
4: Gratulerer, kjære Tore!
5: Hvorfor blåser lysene?
4: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
6: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
0: De største hitsene, de største stjernene. Dette er Energy. Hit music only. And I met you.

0: Og det er, i dag er en litt tung dag i redaksjonen faktisk. I dag har vi mistet en som har vært med oss lenge. En som alltid møtte opp før resten av oss hadde våkna. Som stod der, stille, trofast og hjalp oss gjennom de tyngste morgenene. Vi tok han litt for gitt. Vi var ikke alltid like flinke til å ta vare på det og si takk. Og først nå så skjønner jeg hvor avhengig vi egentlig var av deg. For i dag, da vi trengte deg som mest, så var det slutt. Ingen lyd, ingen varme, ingenting. Kaffetrakteren er død.
1: Hæ?
0: Kaffetrakteren starter ikke.
1: Hæ?
0: Jeg var der, det er ikke noe lyd, det er ikke noe strøm, det er ingenting. Den er helt død.
1: Niklas, det er ikke noe gøy.
0: Kaffetrakteren er...
1: Jeg trodde først det var vev som var død, og det bryr jeg meg litt om.
0: Det er ikke vev, det er kaffetrakteren. Jeg har tatt det inn og ut i kontakta. Jeg har sjekket om andre ting virker ikke i kontakta. Andre ting virker ikke i kontakta. Men denne virker ikke i kontakta. Det er ikke mulig å forlive den. Det er død. Det er ikke lys i den.
1: Hva gjør
0: jeg får ikke lage en kaffe.
1: Hva gjør
0: jeg? Jeg prøvde, jeg
1: er på kvarter. Det er jo helt krise.

0: Energy Morn. I dag tidlig. I dag har jeg vært ærlig med dere og innrømmet, nei. I dag har vi snakket om at jeg har fått voksenkjeft av en venninne.
1: Ja, vel fortjent, og i tillegg til det så har jeg fortalt dere at verden kanskje går under.
0: Og jeg er på ekte redd.
2: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei,
5: jo.
4: Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd i dag.
6: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
8: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
9: Fjordland byggrøtt på farta presenterer mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
9: Ai. Og...
11: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
9: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellomett. Med Fjordland byggrøtt på farta. Fjordland.

0: Niklas Baarli og Marte Brattberg.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Så var helgen over, fytterakkeren. God mandag, klokka 6. Ja da, hverdagen knakker på døren. Her nyhetene.
2: Her VG-nyhetene. En mann alvorlig skadet etter at han ble skutt av en ICE-agent fra USAs innvandringspoliti I Austin I Texas I går. Skytingen skjedde etter en trafikkontroll nord I byen ifølge AP. Rundt 100 demonstranter samlet seg ved åstedet. President Vladimir Putins parti Forent Russland ligger an til å få 57,5% av stemmene I det russiske valget, ifølge tall fra landets valgkommisjon. Alle de 10 partiene som sto på stemmeseddelen regnes som nære allierte av regjeringen og støttespillere til Putins invasjon av Ukraina. Det blir ingen landslagstrening på Lillestrøm som oppsatt I dag. Årsaken at Ståle Solbakken har for få spillere tilgjengelig. Solbakkens pressekonferanse utsatt til klokken 16.15 I ettermiddag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: vakker er den. Clean Bandit, Sara Larsson og Symphony på Energy. Denne deilige mandagsmorgen. Og helga har sust forbi i en rasende hastighet. Mm. Og her sitter vi altså tre små kinesere klare for å dra deg gjennom dagen.
1: De tre morgenterer.
0: Ja, det ikke ulovlig å si det med tre små kinesere. Det jo navn på et band, det.
1: Jeg vet ikke lenger hva som lov, ikke.
0: Du så livredd. Ordet kineser det ulovlig, liksom. Nei, det lov. Og det jo også et norsk trønderband, må vi vite.
1: Det?
0: Tre små kinesere.
1: Ja,
0: ja, ja, ja, ja.
1: Synger de den sangen nå? For den sangen vel ikke lov lenger.
0: Tre små kinesere på Hebrew, please.
1: Ja.
0: Nei, det vet jeg ikke, om det, det er sikkert ulovlig. Men i så tilfelle beklager jeg til alle kinesere der ute. For ja. At jeg sang Tre smi kineser på Hebrew please. Jeg skal aldri synge Tre smi kineser på Hebrew please igjen.
1: Vi lever i et krenkesamfunn, vet dere.
0: Ja, ja, ja, og jeg krenket på vegne av kineserne av meg selv nå.
1: Ja,
0: faktisk. Denne mandagen startet jeg på verst mulig måte med å krenke kineserne.
1: Vet du hva? Jeg tenker at nå må vi ta det tilbake. Hva med?
0: Nå skal vi til Kigu Mix McNoon
1: med Take Me Back.
0: Med Take Me Back. Dris med kineser på Hebrew, please.

0: Det var Kygo og Max McNown her på Energy Energy Morgen med Bårli Brattberg og Halvorsen. Hei på deg, så hyggelig at du har funnet veien til oss da. Det jo sånn at dette programmet, det går tidlig om morgenen, og du har sikkert mye å drive med. Du sitter sikkert akkurat nå og smører matpakke og holder på, eller kanskje du på vei inn I dusjen, eller på vei ut av dusjen, eller kanskje du skal på trening eller jobb. Mm. Og så tenker du, faen, jeg skulle ønske jeg fikk med alt sammen, hele sulamittet. Vel, da har vi løsningen for dem.
1: Ja, det finnes muligheter. Vi har en podcast, den heter Energy Morning Podcast. Du finner den overalt hvor du finner podcaster, og nei, det en gratis podcast.
0: Ja, appen gratis også. Rayo heter den.
1: Ja.
0: Du må laste ned Rayo-appen. Lytt oss der. Veldig fin app, helt ny. Spiller ny.
1: Så men det andre podcaster der også?
0: Det der. Alle åpne podcaster ligger I Rayo-appen. Så ikke bare oss. Så du trenger ikke lenger å bruke den der dårlige podcast-appen på Apple, for eksempel. Bruk radio-appen I stedet.
1: Ja.
0: Den kan du bruke som vekkeklokk, og der finner du også hele radiosendingen vår, hvis du har lyst til å ha med musikk.
1: Det vekkeklokke der? Kan jeg bare ha vekkeklokke? Kan jeg ha oss som vekkeklokke?
0: Ja, visst. Ja, visst kan du det.
1: Her går det, ja. Kan jeg våkne til oss, liksom?
2: Ja, du bør ikke det.
1: Jeg bør ikke det.
0: Du bør ha en ekte vekkeklokke, ja. Og du bør ha den på andre siden av rommet.
1: Ja. Selv om du våkner når vi her.
0: Ja, for da skal du være her. Det Energy Morning. Hyggelig at du hører på. Nå skal vi få litt Gracie Abrams. Vi nærmer oss snart dummest I rommet, men først det altså That's So True på

0: Katie Abrams, That's So True på Energy i Energy Morgen. Hvem den dummeste i dette rommet? Det Niklas Silseth Bårli, eller det Marte Brattberg? Det blir Moss mot Vestby, ledet av Cancun Drammen.
1: Right Price Styles, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
1: Jeg tykker den var Right Price Styles.
2: Men hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens sexy navn.
1: Ja.
3: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi
8: fikser det. Mer taktikk. Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
9: Hvor Lise?
8: Så den trygge havna de har følt, den borte.
10: Mer tull.
11: Her har du Torbjørn Egnesen, kaktus og baktus.
12: Det helt useriøst.
10: Mer tango.
13: Skal vi danse tilbake.
14: Og du kan se det på TV2 Play.
15: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
16: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
17: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
18: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere. Og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
19: Dette nok det beste for alle,
18: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
3: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
15: Dette Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg.
1: Start dagen med et smil.

0: Me på Energy i Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Halvorsen. Og dette radioprogrammet, vi har en sykelig besettelse av fun facts. Ja, det stemmer. Vi våkner hver dag og håper å gjøre deg smartere og blire. Mm. Martin Brattberg er jo da general for dagens fun fact. Hva vil du si om dagens fun fact før vi skal ha den snart? Du har ikke funnet den, hva?
1: Det er så innmari vanskelig hvem jeg skal gå for jeg har så innmari mange bra på lista.
0: Se for deg et pølseskinn som holder på å sprekke. Sånn er Martin Brattberg når det kommer til fun facts. Det revner i lime i lime.
1: Asj.
0: Ja. Det blir fun facts etter Olivia Rodrigo og Good For You på Energy.

0: spiller ny musikk på Energy fra Alex Warren. Emerald Eyes fikk du denne deilige mandagen. God morgen, god morgen. Nå det bare å få på seg detektivhatten, for snart skal Martin Rathberg fortelle deg en historie. Og vår oppgave å finne ut av, den sann, eller det bare bullshit?
1: Mm. Og du ser så lur ut i dag.
0: Ja, det lur.
1: Jeg kom på en veldig god historie fra kanskje min fortid.
2: Ja. Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Gjør det billig!
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbil.

0: så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
2: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
3: Tusen takk, Delta!
1: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
4: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: ja vel, Marte Bratberg. Hva er historien?
1: Er det sant at da jeg fylte 18 år og fikk lappen, så kjøpte jeg meg en blå Volkswagen til, var det 18 000, som jeg hadde kun en uke, fordi jeg krasjet den. Og jeg har så lyst til å si ja umiddelbart.
0: Hvordan krasjet du?
1: Jeg kjørte, ja, nå er det ikke dere kjent i Vestby da, men det var lokalt, skal du vite. Så det er en rundkjøring mellom kirken og bensinstasjonen, og der krasjet jeg med en annen bil i den rundkjøringen.
0: Nettopp.
2: Fordi du gjorde noe feil, eller...
0: Ja, var det din skyld, liksom?
1: Det var min skyld, ja.
0: Det var din, ja. Du overholdt ikke vikeplikten?
1: Nei.
0: Kvinner og vikeplikt.
1: Det gikk veldig bra med meg, da, men, bilen ble faktisk såpass skadd at den så jeg aldri igjen.
0: Total vrak, ja.
1: Ja, eller ja.
0: Fikk du en ny bil, eller?
1: Nei.
0: Sitter pappa opp og bare sånn, ja, ja, jenta mi, her får du en ny bil, vær så god. Nei, du hadde ikke bil etterpå?
1: Nei.
0: Så du krasjet og fikk ikke, og kjøpte ikke en ny bil?
1: Nei. Hadde kjæreste med bil.
0: Ja, nettopp. Og hvor gammel var du da du flyttet fra Vestby?
1: 19.
0: Ikke sant? Året etter?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Så du skulle jo starte...
1: Men jeg hadde russe... Fordi det, på russebilen så var det bare jeg og en annen som hadde russebilen, det som hadde lappen, så vi hadde jo russebilen en stund nå.
0: Russebil? Russebil?
1: Russebuss. Ja, russebil, ja.
0: Russebil i Voss? Nei, i Vestby.
1: Ja, hadde ja. Dere buss?
0: Nei, jeg var jo ikke russ.
1: Nei, jeg sant, var ikke fullt for
0: det. Nei. Jeg var ikke russ eller gal.
1: Var ikke fullt for det.
0: Krasja ikke første uka, det gjør jeg ikke. Ok, Marte Bratberg, jeg tror at dette er sant, jeg.
2: Ja, da går jeg for løgn, jeg, for å gjøre det litt spennende.
0: Og fasiten, mine venner, er at Marte Bratberg og sin første bil er...
1: Ja, det er løgn.
0: Det er løgn, faen jeg!
1: Ja,
0: det var ding. Jeg er så dårlig dette. Faen, altså.
1: Klart jeg ikke har krasjet bilen.
2: Har du aldri krasjet?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller. Herregud, har du krasjet?
1: Broren min hadde flyttet til Oslo, men han lå bilen, stod i Vestby en eller annen grunn, så jeg hadde hans bil.
0: Så deilig da. Du er altså en forbannet god løgner.
1: Nei, takk!
0: Ja, det er ikke bra nyheter for din ektemann.

0: sånne.
1: Nice to meet you her i Energy Morgen med Bårli, Brattberg og Halvorsen. God morgen, god morgen, god mandag, ja da. Hverdagen er tilbake, mine venner. Hei, Marte.
2: Hei.
1: Hei, Lotte.
3: Hei.
1: Og hei til deg som har skrudd på. Skulle vi tatt, jeg bare lite forslag fra meg.
2: Ja.
1: Skulle vi tatt og spille Martin Garrix og Jax?
2: Ja!
1: Ja, men da skal,
2: I told you so,
1: da skal det bli told you so.

0: Avicii og Levels her i Energy Morgen med Bårli, Brattberg og Halvorsen. God morgen, god morgen. Håper at du har en fin start på din mandag og hverdagen som er tilbake igjen. Så skal du få litt nyheter når klokka blir 7, og så tuter vi på i 3 gode timer til vi her i Energy Morgen. God morgen!
1: God morgen!
0: Det var sa du?
1: God morgen! Ja.
2: Mer taktikk.
3: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
4: Hvor er Lise?
3: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
2: Mer tull.
5: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
6: Det er jo helt useriøst.
2: Mer tango.
7: Skal vi danse er tilbake.
8: Og du kan se det på TV2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
11: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
10: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
11: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
10: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
12: Energy Morning med Niklas Bårli og Marte Brattberg.
0: Klokka er 7, god mandagsmorgen. Her er de siste nyhetene på Energy.
13: Her er VG-nyhetene. NRK og danske DR har fjernet dokumentarer fra nettsidene sine av frykt for at AI-verktøy kan avsløre identiteten til anonyme kilder. Blant programmene som tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning, skriver Klassekampen. Etter en gressbrann vest i London fant en forbipasserende beinrester. Dette viste seg å være levninger etter Joanne Sheen, som har vært savnet siden 2019. To menn fra Southampton er nå siktet for drap og sammensvergelse til drap. Det blir ingen Norge-trening på Lillestrøm som oppsatt i dag. Årsaken er at Ståle Solbakken har for få spillere tilgjengelig. Solbakkens pressekonferanse er utsatt til klokken 16.15. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha.

0: vært litt av en helg. Jeg synes vi skal snakke litt om prinsen vår snart.
1: Ja,
0: ja. Han gjør meg stolt av å være norsk akkurat nå.
1: Ja vel, hvorfor ja,
0: det? Det skal jeg fortelle deg. Må ikke du mase mot det? Jeg skal fortelle deg dette, Post Malone og Morgan Wallen, I had some help. Hvorfor prins Sverre Magnus gjør meg stolt av å være norsk. Først da, musikk på Energy.
2: Energy morgen, hver morgen fra 6 til 10 på Energy og i radioappen.

0: Malone og Morgan Wallen, I had some help her I Energy Morgen med Bårli Bratteberg og Lotte Louise Halvorsen. Og det noen ting som gjør at jeg blir ekstra glad I å være norsk. Blant annet akkurat nå om dagen kongehuset. Det har fått en oppsving for meg etter at kongen gikk bort og fikk ny konge, kong Håkon. Men akkurat nå det prinsen som gjør at jeg blir glad for kongehuset. Han jo blitt student. 20 år gamle gutten, bort I Lisboa da.
1: Ja.
0: Han skal jo studere I 3 forskjellige byer da.
1: Ja, du var litt negativ til det egentlig.
0: Ja, men han har reddet seg inn her.
1: Ok.
0: Fordi når du prins og du skal begynne å studere I Lisboa, så tenker man jo, han kommer til å leve fett. Mm. Han skal fader I meg få seg det beachhuset. Han kommer til å vasse I kvinnelig underliv. Det skal bare, det skal drekkes og holdes på, og han skal ikke få noen konsekvenser fordi han prins. Ikke den norske kongefamilien, vennen min. Han bor I kummerlige forholdene. I et helt vanlig studenthus med andre studenter.
1: Han lever konsekvensene av...
0: Det akkurat det han gjør.
1: De andre.
0: De andre kongelige har levd for kongelige.
1: Ja.
0: Nå må Sverre leve som et vanlig
1: han
0: menneske.
1: Han må betale prisen.
0: Det akkurat det.
1: Hva er disse størselige kårene?
0: Han bor da 20 minutter unna campus faktisk. Han må gå litt da. Ja.
1: Ja.
0: I et helt vanlig studentbolig sammen med andre studenter fra forskjellige skoler.
1: Nei.
0: Så han bor rett og slett I en studentby.
1: Men det... privat skole med hvor de andre studentene liksom
0: The Forward College
1: greven av Graal.
0: Nei, altså ifølge de andre studentene så sier de at de kan ikke forstå at en prins bor her.
1: Ikke sant?
0: Og synes det veldig merkelig og de kan ikke forstå at han heller prins for det hadde jo aldri skjedd I deres land. Så det og jeg ser bildet av det ser jo ut som helt vanlige studentboliger sånn som du har her I Oslo. Det ikke noe verre eller noe bedre enn det. Studentboligen har, altså studentene klager for eksempel på at det dårlige senger. Manglende aircondition, det kan bli varmt nede I Lisboa der på sommeren.
1: Mens Sverre Magnus sånn, åh, det sånn her vanlige folk har det? Wow, dette eksotisk da. Det ikke aircondition. Det 10 kvadrat, det jo mindre enn badet mitt.
0: Jo, men hvis du prins, kom igjen, du skal ikke ha dårlig seng. Nei. Men tror du, eller tror du ikke slått av byttet senga før han flytter inn?
2: Klart de har.
1: Jeg tror ikke det så størselig som det oppe på studenthjemmene her I Oslo.
0: Jeg har ikke vært på noen av de norske studentene.
1: Nei, ikke heller, men jeg har bare hørt at de sånn
0: Har du ikke tatt en liten snarvisitt I en liten lørdag eller fredagskveld, eller?
1: Nei, aldri.
0: Aldri vært med studenthjem? Nei.
1: Nei, det feil. Jeg har ikke aldri vært med en studenthjem. Jeg har aldri vært med en studenthjem I studentboligene.
0: Tjener du nok til å ha med meg hjemme, gutt min?
1: Nei, men jeg kjenner ingen som har bodd der.
0: Nei, jeg gjør ikke det, nei.
1: Nei, så det ikke noe sånn...
0: Jeg gjør heller ikke det.
1: Det er ikke noe krav på å bo fancy.
0: Jeg begynner å lure på om, bor det egentlig noen I studenthjemmene?
1: Tror det litt sånn... Jeg føler det sånn utvekslingsstudenter som bor ofte der.
0: Er det det der?
1: Ja, jeg føler nordmenn flest, de leier leiligheter sammen.
0: Liksom. Ja, kollektiv, ja. Dette kan du svare for, Lotte. Du studerer jo ikke, men du har jo kollektiv
1: allikevel. Hvorfor skal vi kollektiv? Studerte I 1, 2, 3, 4 år da.
0: Ja, det begynner å bli lenge siden.
1: Ja, det hørte du kanskje. 1, 2, 3, 4.
0: Kollektiv lever I beste velgående. Jeg liker.

0: Beyoncé, Jack Style og John. Du hørte Turn the Lights Off her i Energy Morgen, kvart over sju. God morgen, hei hei.
1: Og jeg er så spent på helgens festligheter. Niklas Baarli skulle i 40-årslag til sitt gode venn.
0: Ja.
1: Ronny Brede også.
0: Stemmer.
1: Og du er jo midt i 16 uker skjelte. Har du holdt deg edru eller ikke, lurer jeg på?
0: Ja. Det har jo... Foreløpig har det gått ganske dårlig. Jeg har jo sprukket på 60-årslag. Jeg har sprukket i Nis.
1: Ja.
0: En uke der. Hvordan gikk det på lørdag?
1: Det er veldig spennende.
0: Ja, ja, men jeg må jo for fader, jeg har 16 uker skjelte. Jeg må ta meg sammen.
1: Ja.
0: Klarte jeg det? Ja, det skal få vite etter Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat.
2: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
7: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
8: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
10: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
11: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
12: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
11: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
13: What a what? And give you a what?
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
14: The clock is ticking.
11: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus! Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.
16: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
17: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
18: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Støvtørking.
21: Overvasking.
20: Rengjøring.
22: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
23: Dette er Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Start dagen med et

ikke hadde fyllangst fra helgen fra før. Så hvis du hører den låta der igjen og har gjort noe opp til helgen, hei til deg og god morgen og god mandag. Velkommen til Energy Morgen. Vi skal starte prøve å dele ut 5000 kroner i tankeleseren. Du kan stikke av med de pengene du. Du må bare melde deg på energy.no. Da kan du også lese mer om konkurransen eller sende oss en sms for å melde deg på. Energy, NRJ til 2033. Det blir tankeleseren etter Calvin Harris og John Newman. Aller først med Blame her på Energy. God morgen, god mandag.

0: Var det jobbklaging fra en av dine nærmeste?
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
0: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
1: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
2: Tusen takk, Delta!
0: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
3: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Start dagen med et smil.

0: mandag. Håper at helgen har vært fin. Nå var det hverdag igjen, og trioen, de tre morgenterer, klare I radioen din. Hei til dere, jenter.
1: Hello.
0: Så det at jeg hadde laget bilder av oss som morgenterer, eller?
1: Ja, det var altså, for et koselig bilde.
0: Tusen takk.
2: Jeg elsker AI, fordi jeg så veldig mye tynnere ut. Så jeg var veldig happy.
0: Det bare gammelt bilde av deg. Jeg har ikke endret noe på deg, altså. Det så det, du har bare lagt ut det siste måneden. Du kan se bildet på Instagramen vår Energy Norway, hvordan vi ser ut som de tre morgenterer. Jeg gikk for både fjær og rødt og svart kostyme.
1: Vet du hva? Jeg likte det, men den som kledde aller best, ja. Det var Lotte.
0: Jeg er enig, du.
1: Ja, det var akkurat som om der var du hjemme på en måte.
0: Det din personlighet.
2: Men altså, jeg kled kostymer. Jeg var jo på standard 2 dager på rad. Stod og prøvde.
0: Som kostymeshop i Oslo.
2: Ja, ja. Gikk rundt og prøvde kostymer, gikk ut og viste meg frem til de som jobbet der.
0: Hvorfor det?
2: Fordi det var 2 menn 50 pluss og fikk høre, du ser som en million.
1: Ja, ja, for det er din crowd,
0: ja. Og de som jobber der skal jo ikke selge deg det du pusser frem.
2: Det driter jeg. Du ser som en million. Takk for det. Jeg kommer i morgen.
0: Snart nyheter på Energy når klokka blir 8.
3: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I Fagforbundet I dag.
7: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: Energy Morning med Niklas Bårli og Marte Brattberg.
0: Gledelig mandag. Klokka den drar seg mot 8. Her får du nyheter nå på Energy.
10: Her VG-nyhetene. Regjeringen lanserer en ny skoleplan for å snu de svake resultatene fra fjorårets PISA-undersøkelse med reporter André Ødeby.
11: Regjeringen vil prioritere mer smågruppeundervisning I statsbudsjettet og bevilger 465 millioner kroner til skolesatsingen. Det foreslår en endring av skolehverdagen på første og andre trinn med mer lek og fysisk aktivitet. De ønsker også nye læreplaner I norsk, der lesing og skriving får mer plass.
10: President Vladimir Putins parti Forent Russland ligger an til å få 57,5% av stemmene I det russiske valget. Ifølge tal fra landets valgkommisjon. Alle de 10 partiene som sto på stemmesedlen regnes som nære allierte av regjeringen og støttespillere til Putins invasjon av Ukraina. Presley Gerber, sønn av supermodell Cindy Crawford og forretningsmann Rand Gerber død. Han ble 27 år gammel. De opplyser en talsperson for familien. Dødsårsaken foreløpig ikke kjent. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: glede å ønske deg velkommen til Energy Morgen. To timer til i gode venneslag. De tre morgenterer klare på radioen din. Det Marte Brattberg, hei på deg.
1: Hello, darling.
0: Lotte Louise, hei på deg.
1: Hello.
0: Niklas Bolle til deg. Vi må snakke litt om roinga til Norge. Ja, som om vi ikke var lei av å snakke om roinga til Norge.
1: Så Ro!
0: Diskusjonen tilbake. Skal vi fortsette å ro, eller skal vi gi oss nå? Det en stor diskusjon som pågår akkurat nå. Vi tar den vi også, ja. Etter Alan Walker og Sing Me to Sleep på Energy. Energy!
2: Start dagen med et smil. Energy Morgen med Bolli og Brattberg. På Energy og i Raio-appen.

0: to Sleep. Det var Alan Walker på Energy I Energy Morgen med Bård Bratberg og Lotte Louise Halvorsen. Og vi jo ikke ferdig med å elske det norske landslaget I fotball.
1: Nei.
0: Etter VM så har jo de fått en helt egen plass I hjertene våre. Og roingen har også fått en helt egen plass I hjertene våre. Mm. Men skal roingen fortsette nå som VM ferdig, og vi skal begynne å spille kamper på Ullevål igjen I Nations League for eksempel?
1: Dette et spørsmål? Jeg skjønner ikke at det et spørsmål.
0: Jo, fordi skal det liksom være en greie hvor så man bare tenker sånn, det var VM,
1: ja.
0: Det, og det var flott.
1: Ja.
0: Blir det litt kleint å dra I gang roinga på Ullevål. Og så det jo en fyr som Mr. Ro-Ro, som vi alle vet hvem han med lange håret som Oljeberg-leder.
1: Ja.
0: Han har blitt spurt, hva tenker Oljeberget om roinga?
1: Ja.
0: De som supportering for landslaget da.
1: Ja.
0: Da han sier, der det 50-50. Det pågår en intern diskusjon om de skal fortsette med dette på landskamper på Ullevål.
1: Mm.
0: Vil du gjette hva Mr. Ro-Ro synes da?
1: Jeg tror han sier, la oss fortsette å ro.
0: Han synes at vi skal fortsette å ro, ja. Han hater jo ikke helt dette ro-greiene, han Mr. Ro-Ro, som Nei. Jo har fått en egen karriere av dette. Sier at han svømmes ned av DM'er av damer på Instagram.
1: Å,
0: de stopper hver dag på gata som folk som kjenner henne igjen.
1: Hvis en venninne hadde ringt meg og bare sånn, vet du hvem jeg lå om I går? Mr. Ro-Ro. Det skal ikke mer til dere, bare for å, havne på kjendislista til noen.
0: Han ro meg helt til nye steder, altså. Jeg synes jo, jeg synes dette vanskelig, denne diskusjonen faktisk. Det høres kanskje enkelt ut, men jeg ikke med at det føltes så fint å bare legge den I staten også.
1: Ja, ja men det ikke bare som en slags heiarop da?
0: Jo, det jo det.
1: Så jeg ser ikke hvorfor vi skal gi oss noe.
0: Jeg egentlig enig det.
1: Nei, veier mot nei, altså. Ja,
0: fordi, hva kommer verden til å tenke? Se på de, de ble aldri ferdige med VM, de. Kommer de til å tenke det? Det redd for da, at vi blir sånn, at vi blir sånn krampaktig og ut I verden, liksom?
1: Men var det ikke islenderne som hadde... Ja. Har de gitt seg?
0: De har vel ikke spilt en proffkamp siden også. Det var jo et blaff, det I Islandet.
1: Det var et blaff, men det du ikke med oss.
0: Nei.
1: Fordi vi jo bedre enn noen gang, og neste gang kommer vi lenger, ikke sant? Så vi on the row.
0: Ja, vi on the row.
1: Fy faen.
0: Marte Blatter, that's why you make the big bucks.
1: Mrs. Ro-Ro.
0: Ja, Mrs. Ro-Ro.
1: Nei, altså... Jeg ser ikke poenget som å slutte.
0: De skal jo nå prøve, det jo utsolgt på lov, 25 000 solgte billetter. Mm. Så de skal prøve det der. Jeg synes det en bra generalprøve. Hvordan føles det når Norge møter Danmark på Ullevål? Føles det riktig eller føles det feil? Da vi tar den der.
1: Ja.
0: Og så synes jeg det skal være avgjørelsen. Føles det riktig at hele Ullevål ror? Mm. Så fortsetter vi. Føles det krampaktig, sier vi oss. Vi enige om det?
1: Enig.
0: Ja, ok. Men da har vi det som generalprøve. Hører du det, Ro-Ro?
1: Trenger ikke å ro hvert femte sekund.
0: Nei. To ganger I løpet av kampen, kanskje. Hold det. Ja.

0: Morgan Wallen, Love Somebody på Energy, Energy Morgen, Bårli, Brattberg, Halvorsen. De tre morgenterer, en for alle, alle for en god morgen.
1: Og det blir mer og mer normalt å tydeligvis dra på sopptur. Til og med til Bærum har denne trenden kommet.
0: Altså det å gå ut og plukke sopp.
1: Stemmer.
2: Altså, jeg gjorde det i går,
1: ja. Ja, ikke sant?
0: Gjorde det?
1: Ja.
0: Veldig sånn, så A4, veldig normalt liv av det. Altså for en dualitet i din hverdag. Først litt ut i skauen og plukkes opp, så på Costume Awards, så ser helt rå.
2: Rett fra skogen med barna til Costume Awards, ja.
0: Nei, det helt rått.
1: Mens Hans Petter, han fant ikke bare sopp på tur, han fant også et han fant noe blått på bakken, som viste seg å være et gammelt pengeskrin.
0: Oi!
1: Oi! Men det var ikke penger i det skrinet.
0: Hva det var i skrinet? Finn ut av snart.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
5: det! Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
6: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
7: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
6: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
7: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
8: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
7: Speil! Speil! Du må se speilet!
9: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
10: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
9: Og en vannlekkasje i dag.
11: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar og sjekker da.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
14: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
13: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
13: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
14: Ok, ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore. Du vet når det er noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
16: Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
19: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Dette er Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg. Start dagen med et smil på Energy.

0: Det var Newstead, Textile, John for Energy. Turn the lights off. God morgen, 08.21 er klokka blitt. Det er mandag. Helgen over, og gjengen samlet. Hei på deg, Marte.
1: Hallo.
0: Hei på deg, Lotte.
2: Hallo.
0: Niklas heter jeg.
2: Hans Petter var på sopptur I Bærum, hvor han plutselig kom over noe spennende, vet du. Han kom over et gammelt pengeskrin.
0: Åh, det drømmen min, å gå I skauen, og så bare, der ligger Nokas pengene.
2: Det var akkurat det jeg tenkte. Ja, for hvis jeg hadde sett et pengeskrin, så hadde jeg tenkt, nå blir det penger.
0: Ja.
1: Ja, men hadde Nokas pengene ligget I et lite skrin, liksom? Nei. For jeg, når du sier skrin, så ser jeg for meg sånn, når du sitter I sekretariatet på håndballen og tar billettpenger, liksom.
2: Det det samme størrelse der.
0: Men jeg tenker ikke noe mer enn et par tusen kroner, så føler jeg at jeg har funnet en skatt, altså.
2: Ja, du hadde ikke meldt det fra da.
0: Nei, du gal?
2: Nei, ikke heller. Men det viste seg at det var ikke penger oppi her. Det var rett og slett bare masse ziplock-poser, som han begynte da å gå gjennom.
1: Det var første, drugs?
2: Det var første tanken han også, dette må være drugs.
0: Ja.
2: Men det var ikke det hele, vet du.
0: Hva var det da?
2: Det var penisforlenger.
0: Unnskyld?
2: En penisforlenger.
0: I ziplock-pose? Altså, hva betyr det? Ja, hva betyr det?
2: Det lå liksom...
0: Viagra liksom?
2: Nei. Er ikke det litt sånn maskineri, holdt jeg på å si? At det noen skruer og litt sånne greier?
0: Med alle
2: skruer
0: dager. Her det mye greier. For det første så det... Du har vært I skaven og forlenget penisen din.
1: Ja.
0: Det liksom... Jeg skal bare en tur I skogen, det, kjære. Og så da den hemmelige planen din å dra og få forlenge snabelen liksom der ute, sitte der og drive og dra.
2: Det veldig merkelig.
1: Vi snakker ikke strap-on eller dildo liksom.
2: Nei, penisforlenger.
0: Funker, jeg visste ikke at det.
1: Penisforlenger, jeg må google.
0: Hvor kjøper man det, spør for en venn?
2: Jeg elsker, men...
1: Jeg også spør for en venn.
2: Han fikk spørsmålet, kjenner du, eller du godt kjent med penisforlengere?
0: Ja.
2: Og så svarer han, nei, men jeg har noen kompiser som
0: Åja, dette noe folk driver med?
2: Jeg vet ikke
1: altså, en penisforlenger et hjelpemiddel eller sexlektøy som brukes for å midlertidig øke størrelsen på penis.
0: Midlertidig? Åja, ja.
2: Men det songsvann dette her, eller?
0: Ja, eller Bærum da, altså, jeg visste ikke at de hadde et cruising-område, men så hyggelig da, for Bærum at de også får lov til å koste seg.
2: Ja, fin skaphomser I Bærum også.
0: Gjør det? Ja, men det, hvorfor tror vi at det homo?
2: Siden det liksom hemmelig.
0: Ja, da det homo.
2: Ja, da prøver du å skape homo.
0: Ja, fordi heterofile menn, de gjemmer jo aldri noe unna. De
2: jeg tar helt selvkritikk. Det bare noe med skogen og homser, spesielt liksom på Sognsvann, så vet man at det en greie. Jeg beklager.
0: Ja, da jeg enig I at, at vi har en tendens til å trekke til skogen, jeg enig I det. Skoghomoene. Ja, men det hyggelig at han fant det da. Håper han får brukt den. Her Tom Modell nå på Energy. Another Love. God morgen.

0: Tom Odell, Another Love på Energy. Energy Morgen med Bårli, Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Vi må snakke litt om Disney Adults. Har dere fått med dere dette konseptet?
1: Nei.
0: Lotte, vet du hva det for noe?
1: Nei.
0: Disney Adults? Nei. Det er...
1: Det er ikke porno.
0: Nei, det er ikke porno. Det handler om voksen som veldig opptatt av Disney. Vi skal snakke litt om det etter Lilla 6. Og That's What I Want her på Energy aller først.

0: Mafia og lykkelig når til Happiness is so sad her på Energy. Energy morgen med Bårli, Brattberg og Halvorsen. Hei på deg, 08.37 klokka blitt på mitt solur.
1: Ja vel.
0: Vi skal veldig snart til dummest I rommet. Det meg eller Martin Brattberg som kan mest I dag? Fasiten skal vi finne ut av etter David Guetta og Usher med Without You aller først på Energy. God morgen!
2: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
3: Ja, altså etter det som skjedde sist så burde jeg helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen Ikke la frykten sette seg liksom Men jeg har denne middagen, den må fikses
2: Men det der jo sånn fjolene til familien Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe
3: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da
4: Prøv nyheten fjolene til familien La middagen fikse seg selv I ovnen Mens du bruker 25 minutter på noe annet
3: Speil, speil du må se speilet
5: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
11: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
10: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
11: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
10: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
12: Fortun presenterer 6 år gamle Line klar for å vise hva hun god for på brorens gitar Ikke verst Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no
13: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Right price styles, Kristiansand.
15: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
14: Yes, stemmer det.
15: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
14: Jeg vet ikke den var right person.
15: Men hva synes du at den burde hette?
14: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
15: Ja, verdens sexy navn.
14: Ja.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Ari Imagine Dragons på Energy, du hørte Enemy. Og vi skal om ikke så alt for lenge, rett over ni, ha gladlåta nam, nam, nam, gladlåt hver dag rett over ni. Det betyr at du som hører på akkurat nå kan få låta di spilt, hva da enn det måtte være.
1: Ja, det må være en låt som gjør deg skikkelig glad, da. Så må, klarer ikke vi å gjette hva det så da må du få det inn til oss på Snapchaten vår Energy Norway, eller på sms, kodord Energy til 2033.
0: Kast over telefonen og få sendt inn mens Kygo, Khalid og Griffin fyller ørene dine. Her Save My Love på Energy.

0: Avicii og The Nights på Energy Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Halvorsen. Mandag morra blues for mange, men vi prøver å gjøre denne morgenen så bra som overhodet mulig. Det er et direkte show dette her fra 6 til 10, men du kan høre oss når du vil som podcast i Radio-appen. Last ned R-A-I-O. Da kan du også høre radiosendingen direkte hver eneste dag. Start nyheter nå klokka 9.
1: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
2: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
3: Tusen takk, Delta!
1: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
4: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
6: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
8: Energy Morgen med Niklas Bårdli og Marte Brattberg.
0: Gledelig morgen og velkommen til Energy. Det sånn at klokka har blitt 9, og det betyr kun én ting, det. Nyheter her på kanalen.
9: Her VG-nyhetene. Regjeringen setter av 465 millioner kroner i et eget øremerket tilskudd til smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning på statsbudsjettet som legges frem om et par uker. Regjeringen har skrudd opp tempo i skolesatsingen etter begredelige beskrivelser av ståa blant norske elever fra både PISA, Fellesskoleutvalget og Riksrevisjon. Presley Gerber, sønn av supermodell Cindy Crawford og forretningsmann Rand Gerber, død. Han døde på en rehab-institusjon, 27 år gammel. 124 togavganger i dag innstilt på grunn av lokførerstreiken. Flest innstillinger det på strekningen L1 Spikkestad-Lillestrøm og RE10 mellom Drammen og Lillehammer. Vi anbefaler å sjekke appen eller deres nettsider fortløpende så lenge streiken pågår. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: har en time til sammen I gode vennerslag Og den timen her stappfull til randen av glede Vi skal selvfølgelig innom fun fact Vi skal ha tankeleser Men vi skal aller først ha dagens gladlåt Rett over 9
1: Det stemmer, men da trenger vi høre fra deg da Hvilken låt gjør deg veldig glad da? Få det inn på Snapchaten vår Energy Norway Eller på SMS Koder Energy til 2033
0: Gladlåta veldig snart nå her på Energy Til Sara Larsson og Midnight Sun
2: Dette Energy Morgen Med Niklas Båli og Marte Brattberg
3: På Energy

0: Larsson og Midnight Sun på Energy Energy Morgen. Nei, men hva er det på menyen da? Bra låta hver dag, rett over ni på Energy. Og nå, Marte Bratberg, hvem er det som skal få låta si spilt i dag?
1: Du, det er Lars på sendt en snap til Energy Norway og skriver sånn: jeg er så sinnssykt keen på å høre den nyeste låta til Rock Boys. De har fått med seg The Game.
0: Ja.
1: Låta heter Somebody, jeg har ikke fått med dette.
0: Det er jo, altså, Rock Boys har jo sluppet et helt album. Ja. De gjør det kjempebra på topplistene. Bare smatt inn der, har flere låter inne også nå. Og på en av låtene så har de med seg den gamle, gode røveren The Game, som jo blant annet har Hate or Love It sammen med 50 Cent.
1: Ja, for jeg har aldri hørt om The Game.
0: Det har du aldri
1: det,
0: hørt?
1: Det føler jeg er min ungdomstid, liksom. Ja. Han er sånn 2005.
2: Det er så rart at jeg ikke har hørt om The Game.
0: Nei, kanskje ikke, men han var
1: veldig stor 2005 ja. til 2015, kanskje.
0: Han var the shit back in the day.
1: Ja. Ja.
0: Og nå skal han jagge få lov til å kose det er med Rock Boys, også dagens gladlåt her på Energy. Rock Boys on the Game, Somebody, ønsker deg Lars.

0: er på Energy. God morgen, god mandag, håper at du har en fin start på dagen. Ny glad blir i morgen.
1: Det gjør det, det er bare å få inn sine ønsker allerede nå. Du kan ønske deg hva som helst.
0: Hva pokker du vil, altså.
1: Bare det er låt som gjør deg glad, liksom.
0: Ja, ja, vi spilte jo Frankie med Bombadilla Live her i forrige uke. Og det er den første og siste på Energy, tror jeg. Så det, du kan virkelig ønske deg hva som helst. Nå blir det Baby Rexha, Faithless. Her er New Religion, riktig god mandagsmorgen.

0: Det var Bebe Rexha og Faithless. Gjør til en New Religion på Energy. Energy morgen. Veldig snart nå. Fun fact, Marte Brattberg.
1: Ja, Bebe Rexha.
0: Åh, jeg sier det rart.
1: Bebe.
0: Hvordan sier man det egentlig?
1: Bibi.
0: Åh, ja.
1: Bebe.
0: Åh, ja, altså Bebe.
1: Ja.
0: Bebes chamber. Energy.
2: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
3: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
5: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
6: Elektroimportøren. Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Mer taktikk.
12: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
13: Hvor er Lise?
12: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
11: Mer tull.
14: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
15: Jeg er helt useriøst.
11: Mer tango.
16: Skal vi danse er tilbake.
17: Og du kan se det på TV2 Play.
18: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
19: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
20: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
21: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
22: Ok, takk til dere begge to.
23: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
24: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
25: Skål!
26: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
27: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
26: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
24: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
28: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
29: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
28: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
29: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
28: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
29: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
30: Altid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta?
0: Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Dette Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Start dagen med et

0: Alex Warren og Ordinary på Energy i Energy Morgen, som har vært tre i hele dag, men snart skal vi altså bli til fire. Hun kommer inn, legenden Gita Simonsen, og skal ta vare på deg utover formiddagen etter The Chainsmokers og Coldplay, aller først på Energy.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
3: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
2: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
4: What a watch! And if you are!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
5: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørr shampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
8: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
9: Ja, og det ikke så rart.
10: Men vi jo fornøyd.
9: Ja, ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
11: Rød.
10: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Right Price Tiles, Kristiansand.
14: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
13: Yes. Stemmer det.
14: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
13: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
14: Hva, hva synes du at den burde hette?
13: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
14: Ja.
13: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
14: Ja, verdens 60 navn.
13: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
17: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
16: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
17: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
16: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
18: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
19: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
20: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt simkort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
0: stått på litt da, men...
20: Men litt skryt I kantina, eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
21: Ja, takk.
20: Var det så vanskelig da?
22: Denne reklamen betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.

0: Her VG-nyhetene. 124 togavganger I dag innstilt på grunn av lokførerstreiken.
1: Flest innstillinger det på strekningen L1 mellom Spikkestad og Lillestrøm og RE10 mellom Drammen og Lillehammer, det opplyser vi. De anbefaler å sjekke appen eller deres nettsider fortløpende så lenge streiken pågår. Streiken startet fredag da partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos riksmekleren. Det forløpig ikke planlagt noen nye møter.
0: Reporter André Ødeby. USAs president Donald Trump vil bygge en enorm triumfbue I Washington D.C. for å markere 250-årsjubileet for USAs uavhengighet. Buen skal også ha militær funksjon med plass til droner og skarpskyttere. Planene møter motstand og utfordret I retten. Sveriges kronprinsesse Victoria deltar I prinsesse Astrids gravferd på onsdag, det opplyser det svenske kongehuset til VG. Hun deltok også I kong Haralds gravferd 9. september. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: God mandags formiddag, klokken har passert 10 her på Energy, og jeg, Gita, har tatt over spakene fra Energy Morgen. Om få straks skal du få Olivia Rodrigos Drop Dead. Men aller først, la oss drømme oss til stranda med Mr. Probs sin Waves her på Energy. Hit music only.

0: God tirsdag, det Gita som skal holde deg med selskap I timene fremover denne mandags formiddagen. Og flaks for deg, for om få minutter så skal du og jeg kose oss med 10 hits på rad. Miles Smith skal starte festen, Alex Warren også på plass, så bare bli værende. God mandag!
1: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkvann, BUA-sand, alt har smelta!
2: Og en brann I dag.
3: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllingår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Right Price Times kundeavisen.
6: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig! Gjør det billig!
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei. Kom tilbake. Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
13: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
14: Altid varm mat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Musikk som gjør deg glad.
17: Non-stop hit.

0: Energy.
1: Ny musikk først på Energy.
2: Alex Warren et lite løvetannsbarn faktisk. Han ble kastet ut hjemmefra da han var tenåring, så på gata i bilen hjemme hos venner og begynte å poste skatevideoer på YouTube. Og så oppdaget han TikTok, fikk TikTok-venner og la ut masse rart innhold, men også sangvideoer som skulle gi han sitt big break, som han sier. Nå han jo blitt en internasjonal artist, og det vi jo alle glad for han god. Nå skal vi høre ny musikk fra Alex Warren. Du får Emerald Eyes, som inspirert av kona hans.

Shakira og Burna Boy på Energy, der klokken straks er 10:30 en mandags formiddag. Det er Gita her som holder deg med selskap, og om få minutter venter en veldig kontroversiell type, Ed Sheeran. Og det er en setning jeg ikke trodde jeg kom til å si, men her er vi. Og etter at både oppvarmingsartistene og bandet hans forlot turnéen, så har han da hatt sin første konsert. Og han har på et vis funnet stemmen sin tilbake, men han finner også teleprompteren, tror jeg. Han beklaget feil og kalte det som skjer i Gaza katastrofalt og uforsvarlig, men så kalte han det også verdens mest kompliserte politiske konflikt, og pekte igjen på arrangøren. Så det er, hva skal jeg si, det er veldig mye ord her, men fortsatt litt vanskelig å finne selve standpunktet her. Jeg tror egentlig han hadde løst dette her best på å bare legge seg flat. Folk er gode på tidlige når man bare slutter å forsvare seg selv for mye. Det er i hvert fall min personlige erfaring også. Vi skal høre musikk fra han straks. Først, her er Imagine Dragons Radioactive.

Ed Sheeran, som tross alt lager bra musikk da. Du hører han på Energy Hit Music Only der. Vi skal ha litt norsk fokus. Vi koser oss med 10 hits på rad der. Om få minutter venter Kygo og Max McNown, og det er aldri litt feil med Tropical House. Først Nico Vins og deres største hit, Am I Wrong.

Jeg trengte jeg bare en alarm for å stå opp. Jeg en evig slumrer. Men akkurat I dag, ja, jeg sov godt, ja. Og det kanskje fordi at svigersatt besøk, og at hun tok begge barna I dag tidlig. Det så lyks, og det selvfølgelig litt slitsomt å ha svigers på besøk innimellom. Men den gaven ved å kunne sove lenge, altså halleluja. Jeg håper du også hadde en deilig mandag, og at du ikke slumret alt for mye. Jeg skal gjøre mandags formiddagen din enda bedre med god musikk her på Energy. Straks Taylor Swift nå.

0: Det mandags formiddag, klokken 10 på 11, og det Gita som holder deg med selskap. Jeg håper du koser deg, jeg håper dagen din har startet bra. Jeg skal straks servere Ava Max, og Martin Garrix og Jack står også klare.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
3: Ja, det ikke så rart.
2: Men vi jo fornøyd.
3: Ja.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Elektroimportøren.
10: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
12: På en skikkelig god morgen, levert på døren. Med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
14: Bente, hva den linken du har sendt da?
15: Link?
14: Jeg har sendt meg en link.
16: Hva skjer?
17: Bente!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Men, hæ?
13: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
2: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
8: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: filter. Så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
3: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste. Energy. Number one hit music station. Hit music only.

0: om et lite minutt skal få Post Malone og Morgan Wallen av meg, Gita. Nå klokken 11, og her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. EU-kommisjonen gir ikke etter for norsk press og vil opprettholde sitt forbud mot olje- og gassvirksomhet i Arktis. Ifølge Euronews skal EU-kommisjonen presentere en oppdatert strategi for Arktis i oktober. Den svenske krona har blitt mye billigere for nordmenn. I januar måtte du ut med rundt 110 norske kroner for en svensk hundrelapp. Nå vil den koste deg 96 kroner. Norge må være forberedt på at Russland vil ruste opp i skjul etter Ukraina-krigen, ifølge den avtroppende hærsjefen.
2: Vi må planlegge for å bli overrasket, sier generalmajor Lars Skibert Lervik. Han går denne uken av som sjef for hæren etter å ha hatt jobben siden 2020. Lervik sier at det kommer til å være behov for soldater på bakken, og at det kommer til å være mye ubemannede systemer. Han understreker samtidig at vi ikke vet hvordan neste krig kommer til å se ut.
1: Reporter André Ødeby i studio Ellen Fredriksen, nyhetene for deg alltid på VG.
0: God mandag. Det hyggelig at du holder følge med meg, Gita. Jeg her hver dag for å holde deg med selskap fra 10 til 2. Og nå skal vi straks høre litt av en kjærlighetslåt fra Bruno Mars. Men først en duo jeg håper lager masse mer musikk sammen. Post Malone og Morgan Wallen på Energy.

0: desperat som nærmer seg med stormskritt. Om få minutter så står just det Jack Style og John klare for å sette i gang lista. Det betyr at du skal få 10 låter uten noe som helst reklame. Så heng på da!
1: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
4: Hei gutta!
5: Mer disiplin!
6: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
7: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
5: Mer dumskap!
8: Hva heter regnstyret med rød nese?
9: Julius!
5: Ja. Mer dans!
10: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skavdanse var den mest sette på 10 år.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skavdanse på TV2 Play i september.
11: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
12: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
15: Er du en hund?
14: Nei.
15: En elefant?
14: Nei.
15: En bjørnbil?
14: Nei.
16: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
14: Nei,
16: av det?
14: Nei, mamma, du...
16: For du ser akkurat sånn ut.
14: Altså du, nå spiller vi spill.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi er utrolig glade Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
19: Gjør det billig!
20: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
21: Ja, er det noe galt med det, eller?
20: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
21: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
20: Nei, ikke det jeg sier. Bare uvant.
21: Ja.
22: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
23: Ving presenterer Hjemreisedagen.
24: Ja, da er du klar, eller?
25: Nei, jeg blir.
24: Du blir?
25: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
24: Nei, jo.
25: Nei, men hallo.
24: Nei.
25: Kom tilbake.
24: Nei.
23: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
26: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
27: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
28: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
29: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
30: Energy non-stop hits. 10 hits på rad starter nå.

Shallow John, som ble vår første låt i 10 hits på rad. Så hvis du akkurat har skrudd på, flaks for deg. Her er det bare å lene seg tilbake med musikken som kommer din vei. Vi skal straks få inderlig god musikk av Terry Swims. Først John Legend sin kjærlighetslåt, All of Me, men i en Tiesto-remix.

Avicii og Alo Blakk. En glad låt, og med det følger en glad nyhet. For hvis du som meg har tenkt at det litt for sent å sette i gang med nye hobbyer og ting og sånn, så tar både du og jeg feil. For Arthur begynte nemlig å sykle da han pensjonerte seg som 65-åring. Og The Guardian skriver at nå han 92 år og sykler rundt 5000 kilometer i året. Så den tingen du føler deg for sent å begynne med, bare tøys. Bare tøys. Så det mitt råd til deg. Hva det du fortsatt har lyst til å lære? It's never too late. Bare se på Arthur. Nå skal vi høre mer musikk her på Energy. Her Dominic Fikes' Baby Doll. I can't

Rihanna, Where Have You Been? Og denne låta her har jeg sett live. Snikskritt. Men det sies jo at hun er tilbake i studio, så du vil også kunne få muligheten etter hvert. Vi skal straks høre Sia, som faktisk skrev låta Chandelier til Rihanna, men den passet ikke til albumet til Rihanna, så Sia beholdt den. Og godt for det, for det ble en av hennes aller største hit. Først, her Norges aktuelle Summer. Du får Homewrecker på NRK.

Ja, med låta som hun egentlig skrev til Rihanna, men endte opp med å beholde selv, og har blitt en av hennes aller største hits. Du hører på Energy, da klokken nærmer seg kvart på 12. Vi skal straks høre Calvin Harris og Ellie Goulding. Først her Kygo, Khaled og Griffin på Energy.

0: Klokken nærmer seg 12, og snart skal du og jeg kose oss med musikk fra Olivia Rodrigo. Vi skal også høre en nymoderne versjon av en låt som faktisk ble gitt ut i 1997, snart 30 år gammel altså. Bebe Rexha og Faithless står klare med New Religion. Så bli værende. God mandag.
1: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord og tak.

0: varmelamper fra Northlight og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Clas Ohlson.
1: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
2: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
3: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd I dag.
6: Innbruddsalarmen gått. Oh ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt I lave priser.
10: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
11: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
12: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
11: Carl Seherjer I den nye sesongen av Mobland.
13: What a what? I'll give you a
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
14: The clock is ticking.
11: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
16: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
17: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
18: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
19: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
18: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
19: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
18: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
19: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
20: I'll tell it now. The home of hit music.
21: Energy.
20: Here we go. Hit music only.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Om et lite minutt skal du få Usher og Pitbull her på Energy, men først må vi ha en nyhetsoppdatering. Klokka 12.
2: Her VG-nyhetene. EU-kommisjonen opprettholder forbudet mot olje- og gassvirksomhet i Arktis.
3: I 2021 avgjorde EU at petroleumsvirksomhet i Arktis uforenlig med klimamålene. Siden har Norge brukt store ressurser på å få EU til å endre holdning uten hell. SV-leder Lars Haltbrekken kaller avgjørelsen om å opprettholde forbudet gledelig, og han peker på at naturen i Arktis svært sårbar for oljesøl.
2: Reporter André Ødeby. Det har vært en trafikkulykke i Balsfjord der en varebil har kjørt av veien. Ulykken fremstår som alvorlig, opplyser politiet. Google er ilagt en bot på 403 millioner euro for personvernbrudd fra det irske datatilsynet. Det tilsvarer godt over 4 milliarder norske kroner. Prins Sverre Magnus på plass i Lisboa. Han startet nylig skolegangen på Forward College, hvor han skal ta første året av en bachelor i business management. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
1: Da kan jeg offisielt si god mandags ettermiddag. Klokken har passert 12. Om få minutter venter Alex Warren, men først Usher og Pitbull med Max Martin på produsentsida. Det en brutal hitoppskrift. Her får du låta som fortsetter å gi selv 16 år etterpå. Her DJ Got Us Falling In Love. Energy. Hit music only. Alltid på Energy.

0: Alex Warren på Energy. Der jeg, Gita, holder deg med selskap, som jeg gjør hver eneste dag 10 til 2. Og om få minutter så setter jeg I gang 10 hits på rad, 10 låter uten noe som helst reklame. Taylor Swift står og venter, det gjør Lady Gaga også.
1: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
2: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
5: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
4: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
5: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
6: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
7: Speil, speil! Du må se speilet!
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Vilde! Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
11: Joker. Den gode naboen.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: N-U-G-G-E-T-S.
12: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
14: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
15: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
14: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
16: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
17: Men, hæ?
18: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
19: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
20: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
19: Smarthus.
21: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
22: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
23: Right Price Times kundeavisen.
24: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
25: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy.

0: musikk først på Energy.
1: Ok, nå må jeg holde tunga rett i munnen her, for det tre land, fire artister og ganske mye hitmaskineri her på en og samme låt. Hugh Gell, David Guetta, French Montana og Aiden Martin. Og faktisk så det ikke flere kokker mer søl her, altså. De har slått seg sammen på låta Shine, og det gir en Ibiza Miami nattklubb-vibe, som, ja, det er vel passende på en mandags ettermiddag, det. Her det bare å nyte ny musikk på Energy.
0: New music first. Energy spiller musikk som gjør deg glad.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Og hvordan har helgen din vært, Niklas?
2: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg er i. Jeg startet jo 16 uker siden for 5 uker siden. På, var det 97 kilo?
1: Ja.
2: Gikk på vekta i dag, 98 kilo.
1: Nei!
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen. Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

Ed Sheeran og Martin Garrix på Energy, der du og jeg koser oss med 10 hits på rad som du får hver eneste time. Det 10 gode låter, uten noe som helst reklame. Ny musikk, gode gamle slagere og de aller største artistene.

Der jeg, Gita, leser en litt skummel nyhet. NRK og danske DR har nemlig fjernet en dokumentar fra nettet, fordi at KI kan bli så god til å kjenne igjen stemmer og ansikter og andre detaljer, at anonyme kilder kan bli avslørt. Altså forvrenging av stemmer og sladding av ansikter, det kan være at det rett og slett ikke er nok lenger, og de har derfor besluttet å ta de vekk. Og det som fint med det her, NRK sier jo at kildevernet det viktigste, ikke at dokumentaren skal ligge ute, og samtidig står det at norske medier stort sett er veldig gode på kildevern, og at man nå tenker litt annerledes da, på nettopp det å beskytte folk best mulig. For at man skal drive kritisk journalistikk, så må man jo ha et godt kildevern, og det heier jeg på. KI altså, det er elsk og hat for

The Balsa. Tre gutter fra Bærum som begynte å lage russmusikk. Og nå har de kommet et stykke, altså. Det her var Magnetic på Energy Hit Music Only, der du får ny musikk og gode gamle slagere. Straks VM-låta. Først, her Tayo Cruz sin Dynamite fra 2010.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Og hvordan har helgen din vært, Niklas?
2: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg er i. Jeg startet jo 16 uker skjerte for 5 uker siden. På, var det 97 kilo?
1: Ja.
2: Gikk på vekta i dag. 98 kilo.
1: Nei!
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen.
3: Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
5: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
5: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
4: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
7: Hallo!
8: Farmor!
2: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
7: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
7: Ja!
2: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
13: Joker, den gode naboen. Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt?

0: roamet helt uten stress. Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
1: Jeg har jo stått på litt da, men...
0: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobbet det siste.
4: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning då bankaccept inte satsar internationellt.
5: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning. Uansett hvordan verden ser ut. Bank aksept. God butikk for din butikk.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
10: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
9: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
10: Nei, nei. Jeg jobber for Optimera Montere.
9: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
10: Optimera Montere. Du bygger. Vi tar oss av resten.
11: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: De største hitsene, de største stjernene.

0: Om et lite minut skal du få litt pop-country I Morgan Wallen av meg, men aller først nå klokken ett, og her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. EU-kommisjonen opprettholder forbudet mot olje- og gassvirksomhet I Arktis.
2: I 2021 avgjorde EU at petroleumsvirksomhet I Arktis uforenlig med klimamålene. Siden har Norge brukt store ressurser på å få EU til å endre holdning uten hell.
1: Reporter André Ødby. Energiminister Terje Aasland ikke fornøyd. Han sier at Norge bestemmer over norske ressurser, ikke EU, og han hevder EU helt avhengig av norsk gass. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde I fallulykken på Romsdalseggen I helga. Hun var blant de beste fjelløperne I verden. En rekke medier saksøker Trump-administrasjonen etter at de har blitt kastet ut av det hvite hus. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: God mandags ettermiddag. Klokken passert ett her på Energy. Hyggelig at du har valgt å skru på. Det jeg, Gita, som holder deg med selskap. Og om et par minutter står Bruno Mars klar. Først, her litt pop-country fra USA. Du får Morgan Wallen's Love Somebody på Energy.

0: artist også live, så hvis du får muligheten, kjøp de billettene. Her er det jeg, Gita, som holder det gående, og om få minutter så skal du få 10 hits på rad. Ja, sånn er det når det ny klokketime, og det så mye deilig i vente. Martin Garrix og Jack står klar. Vi skal også høre Swedish House Mafia.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
4: Kjeks, kjeks! Kjeks!
2: Jeg fikk veldig lyst på
3: kjeks.
2: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
3: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
5: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
10: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
9: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
10: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
9: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen klosene her! Og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
13: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

Martin Garrix og Jex, som ble vår første låt i tidsparad her på Energy, der du straks skal få Temper City. Men først, Swedish House Mafia, som jeg så fan av, prøvde iherdig å få tak i billetter til deres Göteborg-konserter neste sommer. Det gikk ikke. Og jeg skal si noe nå som jeg ikke trodde jeg kom til å si. Det var bedre før. Å kjøpe konsertbilletter nå har blitt et slags hinderløp med forhåndssalg, koder, venterom før køen og en kø som knapt beveger seg, og når du endelig slipper inn, så alle billettene borte. Kan vi få tilbake tiden da billettkjøp faktisk bare var et kjøp? Jeg har tapt så mange billettkamper allerede denne sommeren og nå. Det tror jeg du også har. Og hvis du trodde at jeg fikk en eller annen fordel fordi jeg jobber i radio, nei, i hvert fall ikke. The Swedish House Mafia. La oss høre Don't You Worry Child på Energy.

0: wake up.
1: Og hvordan er helgen din, Mads Mikkel?
2: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg er i. Jeg startet jo 16 uker ute for 5 uker siden. På, var det 97 kilo?
1: Ja.
2: Gikk på vekta i dag, 98 kilo.
1: Nei!
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen.
4: Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka

Lady Gaga, Alejandro på Energy. Der klokken er straks 13:30 en mandags ettermiddag. Og for en drøy uke Henriette Jæger har lagt bak seg. Andreplass I Ultimate Championship og så norsk rekord på 400 meter I London fredag kveld. Der løp hun på 48,78 og nå nummer 13 gjennom alle tider. Den raskeste europæren siden 96. Og målet hennes var egentlig å komme under 49 neste år. Men nå det allerede gjort. Og som hun selv sier så det skummelt å bli så god. Og det skjønner jeg, for plutselig blir liksom bare et mål erstattet av et helt enormt forventningspress som nå kommer til å følge henne.

Brother. Avicii, altså. Forlot oss alt for tidlig. Heldigvis kan vi mimre med den fantastiske musikken hans. Vi skal straks høre Juste, Jack Stahl og John her på Energy, men først så skal vi ha nydelige toner fra Olivia Dean. Her får du So Easy to Fall in Love. I could

Du hører på Energy, der jeg, Gita, holder deg med selskap. Vi skal straks ha litt svensk magi fra Tove Lo og Hippie Sabotage. Først en trio som har modernisert en låt fra 2007. Denne her gir 2026-vibes. Du får Turn the Lights Off på Energy.

0: at det hyggelig at jeg holder deg med selskap, for nå jeg faktisk ferdig. Kommer tilbake I morgen, og så kommer også Joakim her straks da, for å gi deg selskap videre inn I ettermiddagen. Du skal også få mer musikk. Kygo, Khaled og Griffin står klare de rett rundt hjørnet.
1: Energy morgen, I dag tidlig.
0: Og hvordan helgen din vært, Niklas?
2: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg I. Jeg startet jo 16 uker siden for 5 uker siden på, var det 97 kilo?
0: Ja.
2: Gikk på vekta I dag, 98 kilo.
0: Nei!
1: Gikk du glipp av Energy morgen? Hør alle høydepunktene I Energy morgen podcast I Radio-appen. Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud.
4: Yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
8: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell. Åh.
9: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
10: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
11: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
10: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
9: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
12: Right Price Styles, Kristiansand.
13: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
12: Yes, stemmer det.
13: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
12: Jeg tror ikke den var Right Price Styles.
13: Men hva synes du at den burde hette?
12: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran.
13: Ja.
12: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
13: Ja, verdens 60 navn.
12: Ja.
14: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
16: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
17: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
18: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
19: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
22: Steinsprut og ruteskift.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig

0: fjor før 78,90 til kun 64,90. Men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
2: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Yo, it's non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
5: Give me back-to-back hits.
6: All the number one hits.
4: Dette energy.

0: I dag det mandag, og klokka har blitt to. Straks hører vi fra Rihanna, men nå må vi få litt nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Equinor får pålegg etter at ansatte på vei til jobb I Nordsjøen med helikopter har rapportert om helseplager.
2: Ansatte rapporterer om tinnitus, hodepine og kvalme etter turer med selskapets nye helikoptere som ble tatt I bruk på norsk sokkel høsten I fjor. Til Stavanger Aftenblad har Equinor bekreftet at de følger opp 127 HMS-tilfeller. Nå varsler Havindustritilsynet om pålegg mot Equinor for å komme til bunns I hva som gjør oljearbeiderne syke.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde I fallulykken på Romsdalseggen I helga. Hun var blant de beste fjelløperne I verden. Prins Sverre Magnus på plass I Lisboa I Portugal. Han startet nylig skolegangen på Forward College, hvor han skal ta første året av en bachelor I business management. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: I dag det mandag morra blues for veldig mange. Jeg kjenner det litt selv. Det alltid litt tyngre å stå opp denne dagen her. Men så flott at Rihanna har en låt som gir oss masse energi og masse glede. Og litt nostalgi. Only girl in the world.

0: 12. Og man skulle jo hatt en bil som man kunne kruset litt til denne låta her inn I horisonten. Mitt navn Joakim Kosarewski. Jeg skal ikke kruse, jeg skal kun sitte her I stolen og få denne dagen her til å ikke føles helt ut som en mandag. Fordi jeg tenker å sette I gang en ny runde 10 hits på rad veldig straks. Og da hører vi fra Chapel Roan og den deilige sommerlåta til Hugill.
1: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
5: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
5: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
4: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
7: Dette er nok det beste for alle.
6: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
8: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Mer taktikk.
12: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
13: Hvor er Lise?
12: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
11: Mer tull.
14: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
15: Det er helt useriøst.
11: Mer tango.
16: Skal vi danse er tilbake.
17: Og du kan se det på TV2 Play.
11: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
18: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
19: Energy. Med musikk som gjør deg glad. Non-stop hit.

0: først på Energy.
1: Eneste som er nice med høsten er at du kan legge på flere klær, altså flere lag, sånn at du ser litt fetere ut, og det er vel egentlig bare det, ellers er det bare dritt, synes jeg. Det er kaldt og kjipt ute, og derfor skal vi dra tilbake til sommeren og beachclub-stemninga som vi alle elsker, med lange drinker og vrikking på rumper. Vi skal høre Hugel I Mile Angel, Moving to the Sun på Energy.

det Tines voksneste helg I en alder av 28. På fredag så jeg filmen Glory med Morgan Freeman og Denzel Washington, altså amerikanske revolusjonen. På lørdag så var det ost og kjeks og vin, og I går så det sopplukking og Batman Dark Knight Rises. Altså det var en deilig helg, det skal jeg ikke si noe på, men jeg kjenner at jeg begynner å bli eldre og kose meg med akkurat den type helg.

God mandags ettermiddag. Der hørte du Olivia Rodrigo Drop Dead. Altså, for en låt. Vi øker temperaturen litt grann her med Ava Max Kings and Queens på Energy.

0: Evo 3-fiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
1: Ja, Hunton og Tivo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
0: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
1: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
0: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link.
5: Hva skjer nå?
6: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Høsten her, hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring. Og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
10: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
11: The Harrigans span North London. My job is to prevent that from changing.
10: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
12: What a war! And if you are war!
10: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
13: The clock is ticking.
10: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
15: Ja dere, høsten her og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser. Og da må du spørre etter
16: bærbar blæser.
17: Bærbar blæser.
16: Blæ blæser.
17: Blæ blæser.
16: Bærbar blæ blæ blæs.
15: Vel blåst.
18: Vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bønder chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Mer taktikk.
21: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
22: Hvor Lise?
21: Så den trygge havna de har følt, den borte.
20: Mer tull.
23: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
24: Det helt useriøst.
20: Mer tango.
25: Skal vi danse tilbake.
26: Og du kan se det på TV2 Play.
27: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
28: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen og mer.
29: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
30: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
31: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
32: Musikk som gjør deg glad. Dette energy.
33: Hit music only.
34: Not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: til VM i sommer. Det var en deilig tid når man hører Shakira, Burna Boy, Die Die på Energy. Og mitt navn er fortsatt Joakim Kosarewski. Veldig straks får vi noe bass inn i begge våres ører, Tiesto og Oaks, men nå litt blodseriøse nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. Føreren av en varebil som kjørte av veien i Balsfjord i Troms i dag er fraktet til sykehus med luftambulanse. Ulykken framstår alvorlig, og politiet tror føreren har vært påvirket av alkohol. Equinor-ansatte får tinnitus, hodepine og kvalme av å reise med de nye helikoptrene på vei til jobb i Nordsjøen.
2: Til Stavanger Aftenblad har Equinor bekreftet at de følger opp 127 HMS-tilfeller. Nå varsler Havindustritilsynet om pålegg mot Equinor for å komme til bunns i hva som gjør oljearbeiderne syke.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Statsminister Jonas Gahr Støre ber om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken på Stortinget etter de svake resultatene på PISA-undersøkelsen. En rekke medier saksøker Trump-administrasjonen etter at de har blitt kastet ut av Det Hvite Hus. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: I dag er det mandag og høst, hvis du ikke har lagt merke til det. Jeg har i hvert fall lagt merke til det, fordi vi, jeg og min kjæreste, har gått til innkjøp av masse gresskar vi har pyntet rundt omkring i leiligheten, og det synes jeg er kanskje det koseligste med høsten, pyntinga. Men vi skal ikke snakke om pynting, vi skal høre på Tiesto og Oaks.
3: Alltid på Energy.

0: den låta her, Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk, så det søren meg noe gært med det. Jeg sitter her og rister I stolen og skulle ønske jeg var på en klubb og kunne danse fletta av meg. Og mitt navn Joakim Kosarewski, og du hører da på Energy Hit Music Only. Og vet du hva jeg har tenkt å sette I gang? En ny runde 10 hits på rad, veldig straks.
1: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
3: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
4: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
3: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
7: Du en hund?
6: Nei
8: En elefant?
6: Nei
7: En bjørnbil?
6: Nei
8: du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
8: av det?
6: Nei, mamma, du
8: For du ser akkurat sånn ut
6: Altså du, nå spiller vi spill
9: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma

0: urter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
3: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
2: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på Fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt igjen høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: Nuggets.
8: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
10: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
11: Steike god knas, bankers den.
10: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
12: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra,
14: ja. Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Energy non-stop hits. 10 hits på rad starter nå.

0: wake up. Energy Morgen
1: i dag tidlig. Og hvordan har helgen din vært, Niklas?
2: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg er i. Jeg startet jo 16 uker siden for 5 uker siden. På, var det 97 kilo?
1: Ja.
2: Gikk på vekta i dag, 98 kilo.
1: Nei!
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen.
4: Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka.

dag det jo mandag, en ganske så blå dag, og hva gjør du for å få den dagen her til å bli hakket litt bedre? Jeg velger å ta turen over grensa og kjøpe masse digg brus, digg kjøtt til en billig penge, og kose meg på buffet, fordi buffet selvfølgelig noe av det bedre jeg vet. Og også den låta her, Baby Rexha, David Guetta, Sad Girls.

med låta fra 2010, Break Your Heart. Og det albumet der var smekkfullt av bangers. Og jeg husker vi hørte på det opp og ned, opp og ned. Og så plutselig så forsvant Tayo Cruz. Hvor har det blitt av Tayo Cruz? Jeg håper den karen der lever godt nå og produserer masse bangers for andre mennesker. Men jeg skulle gjerne likt at han kom tilbake med en eller annen sånn verdensturné som man kunne sett liksom barndomshelten sin synge disse bangers her. Nå skal vi over til en annen kar, en meget tatovert en, med en raspy, god stemme, Teddy Swims, Mr. Know-It-All på Energy.

Jeg har blitt hårevått i studio med Lady Gaga. Always remember us this way. Denne mandagen her. Og vi skal straks høre fra Calvin Harris og Ellie Goulding. Men nå, Martin Garrix og Jex. Told you so.

0: morning, det er full fyr og flamme i studio nå, og det håper jeg det hvor enn du min flotteste lytter. Du hører på Energy Hit Music Only med meg, Joakim Kosarewski, og vi fortsetter dette hit-marathonet her med Juste, Jack Stahl, John, etterfølt av Gracie Abrams, og de kommer det neste kvarteret.
1: Energy Morn, I dag tidlig.
2: Og hvordan helgen din vært, Niklas?
3: Nei, altså, jeg får ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg I. Jeg startet jo 16 uker siden for 5 uker siden på, var det 97 kilo?
2: Ja.
3: Gikk på vekta I dag? 98 kilo.
1: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene I Energy Morn podcast I radioappen. Båli og Brassberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Jentene mine, skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Hei, gutta!
9: Mer disiplin!
10: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du også det.
8: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
9: Mer dumskap.
8: Hva heter regnstyret med rød nese?
11: Julius!
9: Mer dans!
12: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
9: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
13: Oi, her var det jo fullstendig bork.
2: Ja, selvfølgelig.
14: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hot!
13: Jeg fikk veldig lyst på...
2: Kjeks?
13: Ja.
2: Kjeks, ja. Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
13: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
15: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
16: Hallo!
17: Farmor!
18: Hei!
16: Hei, hei!
17: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
16: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
18: Mamma.
16: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
18: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
16: Ja.
18: Ja.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
20: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
2: Ja, det noe galt med det, eller?
21: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
2: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, vær så snill.
21: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
2: Ja.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
22: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
23: Low battery. Find charging station.

Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
2: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Støvtørking,
4: Overvasking,
3: Rengjøring,
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Energy. Your number one hit music station. Hit music only.

0: ettermiddag. Nå har klokka blitt fire, og du hører på Energy Hit Music Only med meg, Joakim Kosarewski. Straks får vi David Guetta og Usher, men nå litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Vips og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vips er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder, etter at Rolls-Royce hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: God mandag til deg, min flotte lytter. Mitt navn Joakim Kosarewski, og en ting jeg synes nice, det å høre på de låtene jeg vokste opp med når jeg var sånn 10-12. Min prime, vil jeg kalle det. Egentlig ikke. Men vi skal høre fra David Guetta og Usher med Without You.

0: Summer Home Wrecker. Og hvis du ikke visste det, så skal han faktisk ha konsert neste år, i mai faktisk. Så det bare å gå inn på Ticketmaster og kjøpe seg en billett hvis du digger han karen her. Mitt navn Joakim Kosarewski, og det mange artister jeg digger, og de har jeg pakket sammen i 10 hits på rad som begynner veldig straks. Vi hører da fra Olivia Rodrigo og fra det nye albumet til Miley Cyrus, så det bare å glede seg.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
3: Mer taktikk.
4: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
5: Hvor Lise?
4: Så den trygge havna de har følt, den borte.
3: Mer tull.
6: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
7: Det helt useriøst.
3: Mer tango.
8: Skal vi danse tilbake.
9: Og du kan se det på TV2 Play.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ?
12: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
13: så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
2: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
1: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
4: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i fiken.
6: Det var hyggelig, men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
7: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
8: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
9: Ving presenterer hjemreisedagen.
10: Ja, da er du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei. Kom tilbake. Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Ti hits på rad hver time, hele dagen, starter nå.

0: You, I guess you moved on really easily.
1: Energy. Ny musikk først på Energy.
2: Miley Cyrus er ute med et nytt album, og det albumet er fullt av låter jeg ikke nødvendigvis tenker at dette er en typisk Miley-låt, men jeg digger det. Den neste låta her er et stikk til den nye generasjonen som drar ut på byen og velger å ikke danse og bare stå og kope, og det skjønner ikke jeg poenget med. Da er det bedre å bare holde seg hjemme i stedet for å dra ut på byen og kjøpe drikke til 9000 kroner. Så dette er et stikk til dere som ikke danser ute på byen. Miley Cyrus, Bass Person.

0: Fuck up.
1: Energy Morn i dag tidlig.
2: Og hvordan har helgen din vært, Niklas?
3: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg i. Jeg startet jo 16 uker siden for 5 uker siden. På, var det 97 kilo?
2: Ja.
3: Gikk på vekta i dag, 98 kilo.
2: Nei!
1: Hør alle høydepunktene i Energy Morn podcast i radioappen.
4: Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

Hvis du er godt i gang med trimmings etter den flotte sommeren vi har hatt, så skal du få en låt som gir deg en ekstra boost til å gjøre det lille ekstra på gymmen. Panic at the Disco, High Hopes på

selvtillit i lydform. Taylor Swift og Polite på Energy med musikken som gjør deg glad. Nå skal vi synge litt sammen med en legendarisk artist og en legendarisk låt, Rihanna Diamonds. Shine bright like a diamond.

Togstreiken er nå inne i sin fjerde dag, og det er dårlige nyheter for en som meg som tar tog hver eneste dag. Og da tenker jeg, gi disse folka mer spenn, de jobber døgnet rundt på dager ingen vil jobbe. Jul, nyttårs, 17. mai, og de får familier samlet på disse dagene her. Hverdagshelter som får alt for mye PS og for lite spenn og ros. Nå skal vi høre på Avicii, Sandro Cavazza, Without You.

0: av Faithless, New Religion på Energy med musikken som gjør deg glad med meg, Joachim Koserewski, som sitter her I studio med et relativt bredt smil til at det en helt vanlig mandag, og ganske så blå mandag for mange. Vi skal høre fra Cascada med Every Time We Touch, det neste kvarteret etterfølt av Martin Garrix og Ed Sheeran.
1: When I wake up Energy Morning I dag tidlig.
2: Og hvordan helgen din vært, Niklas?
3: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg I. Jeg startet jo 16 uker siden for 5 uker siden på var det 97 kilo.
2: Ja.
3: Gikk på vekta I dag. 98 kilo.
2: Nei!
1: Hør alle høydepunktene I Energy Morgen podcast I Radio-appen. Båli og Brassberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7

0: Rådekors av Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Mer taktikk.
3: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
4: Hvor lyset?
3: Så den trygge havna de har følt, den borte.
2: Mer tull.
5: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
6: Det helt useriøst.
2: Mer tango.
7: Skal vi danse tilbake.
8: Og du kan se det på TV2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
11: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
11: Ja.
13: Ja.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Right Price Times, Kristiansand.
16: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
15: Yes.
16: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
15: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
16: Men hva synes du at den burde hette?
15: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
16: Ja.
15: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
16: Ja, verdens 60 navn.
15: Ja.
17: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
19: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
20: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
22: Våkvann, Vevasand, alt har smeltet.
21: Og en brann i dag.
22: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
21: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
23: The home of hit music.
24: Energy.
23: Here we go. Hit music only. Yes.

0: har klokka blitt fem, og mitt navn fortsatt Joakim Kosarewski. Miles Smith straks vår, men nå en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Flere amerikanske TV-kanaler stopper dekning av Donald Trump.
2: Det skjer som en reaksjon på at journalister fra CNN, MS Now og Politico ble nektet inngang til det hvite hus I helga, det skriver The Washington Post og New York Times. Presidenten trakk tilbake akkrediteringen til journalistene uten forvarsel og hevde kanalene står for falske nyheter. De tre mediene har I dag saksøkt Trump-administrasjonen,
1: reporter Ellen Fredriksen. Regjeringen vil fjerne skolefag for første og andre klasse som et retningsvalg, men det syns både FRP Høyre og lærerne blir feil. Landslagssjef Ståle Solbakken tør ikke håpe på for mye før Nations League-kampene mot Danmark, Portugal og Wales.
3: Vi har all grunn til å være optimistiske. Vi har vunnet I en Nations League, vi har vunnet I en kvalikgruppe overlegent, vi har gjort det fantastiske VM, men samtidig så det små marginer.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: God mandag til deg, min flotteste lytter. Mitt navn Joakim Kosarewski, og vi nå inne I den siste timen før det offisielt blir kveld, ifølge Google. Vi skal høre på en koselig låt akkurat nå, faktisk. Miles Smith, Stargazing. Yeah.

0: Heisan, sveisan. Mitt navn Joakim Kosarewski, og I dag det mandag. Og vi begynner å nærme oss kveld, noe som digg. For da kan man sette seg ned I sofaen, slappe av og glemme hele denne dagen her. Jeg skal gi deg den musikken for at du skal kunne zone ut litt og tenke kun positive tanker. Fordi jeg setter straks I gang en ny runde 10 hits på rad, og da hører vi fra Shakira og Burna Boy, etterfulgt av Alan Walker.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
3: Mer taktikk.
4: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
5: Hvor Lise?
4: Så den trygge havna de har følt, den borte.
3: Mer tull.
6: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
7: Det helt useriøst.
3: Mer tango.
8: Skal vi danse tilbake.
9: Og du kan se det på TV2 Play.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
10: Oi, her var det jo fullstendig gork.
11: Ja, selvfølgelig.
12: Kjeks, kjeks! Kjeks!
10: Jeg fikk veldig lyst på
11: kjeks.
10: Ja, kjeks, ja.
11: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
10: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
13: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
14: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trekker å stresse litt ned.

0: Vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Aprila
1: Bank. Low battery. Find charging station.
2: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hallo!
4: Farmor!
3: Hei! Hei,
4: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte ball, tror jeg nå.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
8: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
8: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
9: Tusen takk, Delta!
7: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til Enkelt.
12: Ny på rad med musikk som gjør deg glad.
13: Non-stop hits.

0: Energy Morning, i dag tidlig.
1: Og hvordan har helgen din vært, Niklas?
2: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg i. Jeg startet jo 16 uker siden for 5 uker siden. På, var det 97 kilo?
1: Ja.
2: Gikk på vekta i dag, 98 kilo.
1: Nei!
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morning podcast i Radio-appen. Båli og Bratsberg er tilbake i morgen tidlig.

I dag er dagen hvor man skal slappe av, tenker jeg. Det begynner jo å bli kaldere ute, og da det digg å pakke seg inn I et ullpledd og skjenke seg en kopp med kakao. Og I bakgrunnen så kan du høre på den låta her, Sienna Spiro, Great Expectations.

over grensa til Sverige og kjøpe billig brus og mat. Og en ting som det beste med Harryhandel, det buffeten som på grensa. Fordi jeg elsker å spise på buffeter. Fordi jeg spiser altså så mye, og da det verdt penger. Det helt grei mat, men konseptet buffet kanskje det beste som finnes i hele verden.

0: klokka nærmer seg 6, som betyr at enten så har du greid å komme deg hjem fra jobb, eller så sitter du fortsatt fast I en eller annen sur kø I dette langstrakte landet, og det en kjip følelse. Alle hater jo kø. Derfor skal du få digg musikk til neste kvarteret, spesielt til deg som sitter I kø, Martin Garrix og Jex, etterfølt av Paul Smolone og Morgan.
1: Energy Morgen, I dag tidlig.
2: Og hvordan helgen din vært, Mikkel?
3: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg I. Jeg startet jo 16-ukersløftet for 5 uker siden. På, var det 97 kilo?
2: Ja.
3: Gikk på vekta I dag? 98 kilo.
2: Nei!
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene I Energy Morgen podcast I radioappen. Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du

0: til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
2: Dette er nok det beste for alle,
1: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
3: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
4: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
5: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
6: The arrogance band of London. My job is to prevent that from changing.
5: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
7: What a war! I'll give you a war!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
10: Hei gutta!
11: Mer disiplin!
12: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, for da gjør du også det.
13: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
11: Mer dumskap.
14: Hva heter regnstyret med rød nese?
15: Julius!
11: Mer dans.
16: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
11: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
17: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
18: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
19: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
20: Bente, hva er den linken du har sendt da?
21: Link?
20: Jeg har sett meg en link.
22: Hva skjer?
21: Nei!
23: Bente!
19: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
24: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
25: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
24: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
25: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
22: Tusen takk, Delta!
24: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
26: De største hitsene, de største stjernene. Dette er Energy.
27: Hit music only. Hit music only.

0: Her VG-nyhetene. Norge og 20 andre land tar initiativ til internasjonal kontroll med kunstig intelligens. Det skjer etter at AI-agenter har brutt seg ut av testmiljøene sine. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Tønsberg i Vestfold. En traktor og en bil er involvert. USAs president Donald Trump vil begynne å kjøpe gjødsel fra Russland-allierte Belarus. Ifølge ham blir det vesentlig billigere enn å kjøpe fra Kanada. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: The home of hit music. Musikk som gjør deg glad døgnet rundt på Energy og i radioappen.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hallo!
6: Farmor!
5: Hei! Hei,
6: hei! Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
10: Hva er gutta?
11: Mer disiplin.
12: Pappa!
13: Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du også det.
10: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
11: Mer dumskap.
10: Hva heter regnstyret med rød nese?
14: Julius.
11: Mer dans.
15: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
11: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
16: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
17: Du hører på de vindusviskerne.
18: Må vi ha nye, eller?
17: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
19: Oh.
18: Ja, ja.
19: Biltema.
20: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
19: Biltema.
2: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
21: Åja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
21: Ja, jeg er alltid på, jeg. Så...
2: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
22: Right Price Tiles, Kristiansand.
23: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
22: Yes, stemmer det.
23: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
22: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
23: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
22: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
23: Ja.
22: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
23: Ja, verdens sexy navn.
22: Ja.
24: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
25: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en mile støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
0: Energy! Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Og hvordan har helgen din vært, Niklas?
2: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg er i. Jeg startet jo 16 uker ute for 5 uker siden. På, var det 97 kilo?
1: Ja.
2: Gikk på vekta i dag. 98 kilo.
1: Nei!
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen.
3: Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka

0: It's non-stop.
1: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Give me back-to-back hits.
3: All the number one hits.
1: Dette er Energy.

0: Energy Morn. I dag tidlig.
1: Og hvordan har helgen din vært, Niklas?
2: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg er i. Jeg startet jo 16 uker ute for 5 uker siden. På, var det 97 kilo?
1: Ja.
2: Gikk på vekta i dag. 98 kilo.
1: Nei!
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen.
3: Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Hva er gutta?
5: Mer disiplin.
6: Pappa!
7: Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du også det.
4: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
5: Mer dumskap.
4: Hva heter regnstyret med rød nese?
8: Julius.
5: Mer dans.
9: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
10: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
11: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
12: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
13: Right Price Styles, Kristiansand.
14: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
13: Yes. Stemmer det.
14: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
13: Jeg vet ikke den var Right Price Styles.
14: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
13: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran.
14: Ja.
13: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
14: Ja, verdens sexy navn.
13: Ja.
15: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
17: Skål!
18: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
17: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
18: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser

0: Her er VG-nyhetene. En mann i 30-årene pågrepet og siktet for voldtekt av to barn under 14 år i Bergen, opplyser Vest politidistrikt. Norge og 20 andre land går sammen for å få internasjonal kontroll med kunstig intelligens. Det skjer etter at AI-agenter har brutt seg ut av testmiljøene sine. De britiske kongelige kommer ikke i prinsesse Astrids gravferd. I stedet skal prinsesse Anne komme til Norge i begynnelsen av oktober og overbringe kondolansene privat. Landslagssjef Ståle Solbakken tør ikke håpe på for mye før Nations League-kampene mot Danmark, Portugal og Wales.
1: Vi har all grunn til å være optimistiske. Vi har vunnet i en Nations League, vi har vunnet i en kvalikgruppe overlegent, vi har gjort det fantastiske VM, men samtidig så er det små marginer.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Musikk som gjør deg glad. Døgnet.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
2: Mer taktikk.
3: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
4: Tror jeg lyse.
3: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
2: Mer tull.
5: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
6: Det er helt useriøst.
2: Mer tango.
7: Skal vi danse er tilbake.
8: Og du kan se det på TV2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
9: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
10: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
11: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
13: Would you look at that? That's amazing!
12: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
14: Elektroimportøren.
12: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
12: Joker, den gode naboen.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her! Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
19: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
0: Non-stop hits.

0: wake up.
1: Energy Morning, i dag tidlig.
2: Og hvordan har helgen din vært, Niklas?
3: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg i. Jeg startet jo 16 uker siden for 5 uker siden. På, var det 97 kilo?
2: Ja.
3: Gikk på vekta i dag, 98 kilo.
2: Nei!
1: Hør alle høydepunktene i Energy Morning podcast i Rayo-appen.
4: Båli og Bratsberg er tilbake i morgen tidlig.

0: up. Energy Morn
1: i dag tidlig. Og hvordan er helgen din, Mads Niklas?
2: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg er i. Jeg startet jo 16 uker siden for 5 uker siden. På, var det 97 kilo?
1: Ja.
2: Gikk på vekta i dag, 98 kilo.
1: Nei!
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn podcast i radioappen.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
3: Mer taktikk.
4: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
5: Hvor er Lise?
4: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
3: Mer tull.
6: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
7: Det er helt useriøst.
3: Mer tango.
8: Skal vi danse er tilbake.
9: Og du kan se det på TV2 Play.
10: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
13: Jeg tenker du skal ta seg lufte Baltoe nå.
11: Ja!
13: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges

0: Her er VG-nyhetene. En mann i 30-årene pågrepet og siktet for voldtekt av to barn under 14 år i Bergen, opplyser Vest politidistrikt. Norge og 20 andre land går sammen for å få internasjonal kontroll med kunstig intelligens. Det skjer etter at AI-agenter har brutt seg ut av testmiljøene sine. De britiske kongelige kommer ikke i prinsesse Astrids gravferd. I stedet skal prinsesse Anne komme til Norge i begynnelsen av oktober og overbringe kondolansene privat. Landslagssjef Ståle Solbakken tør ikke håpe på for mye før Nations League-kampene mot Danmark, Portugal og Wales.
1: Vi har all grunn til å være optimistiske. Vi har vunnet i en Nations League, vi har vunnet i en kvalikgruppe overlegent, vi har gjort det fantastiske VM, men samtidig så er det små marginer.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: wake up. Energy Morning, i dag tidlig.
1: Og hvordan har helgen din vært, Niklas?
2: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg er i. Jeg startet jo 16 uker siden for 5 uker siden. På, var det 97 kilo?
1: Ja.
2: Gikk på vekta i dag, 98 kilo.
1: Nei!
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning podcast i radioappen.
0: Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig.

0: wake up.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Og hvordan har helgen din vært, Niklas?
3: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg i. Jeg startet jo 16 uker ute for 5 uker siden. På, var det 97 kilo?
2: Ja.
3: Gikk på vekta i dag, 98 kilo.
2: Nei!
1: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen.
4: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
7: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
8: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butikk för din butikk.
9: Right Price Times kundeavisen.
10: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspiration og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Mamma, hvor pappa?
12: Han skal rydde i hagen.
11: Men han ikke der.
12: Å, da han selvfølgelig på.
11: Biltema,
13: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
14: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
15: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: The home of hit music. Energy. Here we go. Hit music only. Rah, rah.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Sånn norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Non-stop hit.

0: Uke. Energy Morning.
1: I dag tidlig. Og hvordan har helgen din vært, Niklas?
2: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg i. Jeg startet jo 16 uker skjerte for 5 uker siden. På, var det 97 kilo?
1: Ja.
2: Gikk på vekta i dag. 98 kilo.
1: Nei!
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning podcast i radioappen.
4: Båli og Bratsberg er tilbake i morgen tidlig

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Og hvordan er helgen din, Lars Niklas?
2: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg er i. Jeg startet jo 16 uker skjøte for 5 uker siden. På, var det 97 kilo?
1: Ja.
2: Gikk på vekta i dag? 98 kilo.
1: Nei!
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen.
3: Båli og Bratsberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hallo!
6: Farmor!
2: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Baltoet nå.
5: Ja!
2: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
12: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Ja, gutta!
14: Mer disiplin!
15: Mamma! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
16: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
14: Mer dumskap!
17: Hva heter regnstyret med rød nese?
18: Julius!
14: Mer dans.
19: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
20: Right Price Styles, Kristiansand.
21: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
20: Yes, stemmer det.
21: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
20: Jeg tykker den var Right Price Styles.
21: Men hva synes du at den burde hette?
20: Nei, den burde hette... Right Price Styles selvfølgelig foran,
21: ja.
20: Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
21: Ja, verdens sexy navn.
20: Ja.
22: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
24: Bettina,
25: mm.
24: Hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
25: Hæ?
24: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
25: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
24: Ja, den så jeg ikke.
25: Nei.
26: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
27: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
28: De største stjernene. Dette er Energy.
29: Hit music only.

0: proud.
1: Energy.
2: Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
1: Yeah. Hit music only.
2: 10 hits på rad starter straks.
3: Pappa, kan vi leke dyrehage?
4: Ja! Det er den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego. Sånn er det den. Dessverre, jeg må lage middag. Ja.
3: Men det er jo som Fjordland til familien.
4: Ja.
3: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
4: Da blir det dyrehage, da.
5: Prøv nyheten Fjordland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Rolla, pappa!
4: Ja!
6: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
7: Våkmann, VA-sand, alt har smelta.
6: Og en brann i dag.
7: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
8: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
10: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
13: Joker, den gode naboen.
14: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.

0: wake up.
1: Og hvordan er helgen din, Lars Mikkel?
2: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg er i. Jeg startet jo 16 uker ute for 5 uker siden. På, var det 97 kilo?
1: Ja.
2: Gikk på vekta i dag, 98 kilo.
1: Nei!
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen.
4: Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka.

0: wake up. Energy Morning, i dag tidlig.
1: Og hvordan er helgen din, Mads Mikkel?
2: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg I. Jeg startet jo 16 uker siden for 5 uker siden. På, var det 97 kilo?
1: Ja.
2: Gikk på vekta I dag. 98 kilo.
1: Nei!
3: Hør alle høydepunktene I Energy Morgen podcast I radioappen.
4: Båli og Brassberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore. Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
11: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk på trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
12: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
14: The Harrigan scandal of London. And my job is to prevent that from changing.
13: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
15: What do I want? I'll give you more!
13: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
16: The clock is ticking.
13: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
18: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemets

0: få 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90. Men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
2: Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Mamma, hvor er pappa?
3: Han skal rydde i hagen.
2: Men han er ikke der.
3: Å, da er han selvfølgelig på
2: Biltema.
4: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
5: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Druer er det C-vitamin og antioksidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
8: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Non-stop hits. 10 hits på rad starter nå.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Og hvordan er helgen din, Lars Mikkel?
2: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg er i. Jeg startet jo 16 uker ute for 5 uker siden. På, var det 97 kilo?
1: Ja.
2: Gikk på vekta i dag, 98 kilo.
1: Nei!
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morn podcast i Rayo-appen. Bårli

0: gulrøtter, så velg norsk når du kan. Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stykk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd I dag.
3: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
8: Energy, your number one hit music station.
9: Hit music only.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
3: Starter straks. Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
5: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
5: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
4: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Right Price Tiles, Kristiansand.
7: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
6: Yes, stemmer det.
7: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
6: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
7: Hva synes du at den burde hette?
6: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
7: Ja.
6: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
7: Ja, verdens sexy navn.
6: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

0: poteter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
7: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
8: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente, hva er den linken du har sendt da?
11: Link?
10: Jeg har sendt meg en link.
12: Hva skjer?
13: Bente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: Hei gutta!
15: Mer disiplin!
16: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
17: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
15: Mer dumskap.
17: Hva heter regnstyret med rød nese?
18: Julius.
15: Mer dans.
19: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
15: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
20: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
21: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
22: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
23: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Og hvordan er helgen din, Lars Mikkel?
2: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg er i. Jeg startet jo 16 uker ute for 5 uker siden. På, var det 97 kilo?
1: Ja.
2: Gikk på vekta i dag. 98 kilo.
1: Nei!
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Rayo-appen.
3: Bolig og

0: Wake up. Energy morgen
1: i dag tidlig. Og hvordan har helgen din vært, Niklas?
2: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg er i. Jeg startet jo 16 uker siden for 5 uker siden. På, var det 97 kilo?
1: Ja.
2: Gikk på vekta i dag, 98 kilo.
1: Nei!
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen.
4: Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud.
3: Yeah!
4: Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Elektroimportøren.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
4: Hæ?
9: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
4: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst I kjøleskapet.
9: Ja, den så jeg ikke.
4: Nei.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Oi, her var det jo fullstendig kork.
4: Ja, selvfølgelig.
12: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
11: Jeg fikk veldig lyst på...
4: Kjeks?
11: Ja, kjeks, ja.
4: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
11: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
13: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
14: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
15: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og...
17: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
16: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
18: Fjordland, godt å bare få den servert.
19: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
20: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
21: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
20: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
22: What a war! And if you are war!
20: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
23: The clock is ticking.
20: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
24: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
25: Hit music only.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Ja, dere, høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser. Blæblæs,
3: blæs,
2: blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Velblåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
6: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
5: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
6: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
7: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
6: Speil, speil! Du må se speilet!
8: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
9: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
11: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
12: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
13: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
14: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
15: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
17: Right Price Times kundeavisen.
18: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
1: Gratulerer, kjære Tore!
7: Hvor blåser lysene?
1: Gratulerer med dagen!
4: Elsk deg da!
19: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
6: Oda bare klemmer inn at...
16: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
6: Ja, og det er ikke så rart.
16: Men vi er jo fornøyd.
6: Ja.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
0: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
2: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
0: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
5: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen, Telia.
10: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
18: Våkvann, vi var sånn, alt har smelta.
10: Og en brann i dag.
18: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd.
13: Tiden går, men sidige består.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Og hvordan er helgen din, Lars Niklas?
2: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg er i. Jeg startet jo 16 uker skjerte for 5 uker siden. På, var det 97 kilo?
1: Ja.
2: Gikk på vekta i dag, 98 kilo.
1: Nei!
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morn podcast i Rayo-appen. Årlig

0: Og hvordan har helgen din vært, Niklas?
1: Nei, altså, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til prosjektet jeg I. Jeg startet jo 16 uker siden for 5 uker siden. På, var det 97 kilo?
0: Ja.
1: Gikk på vekta I dag. 98 kilo.
0: Nei!
2: Hør alle høydepunktene I Energy Morgen podcast I Rayo-appen.
3: Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
4: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
5: Mer taktikk.
6: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
7: Hvor Lise?
6: Så den trygge havna de har følt, den borte.
5: Mer tull.
8: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
9: Det helt useriøst.
5: Mer tango.
10: Skal vi danse tilbake.
11: Og du kan se det på TV2 Play.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: More. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
14: Gratulerer, kjære Tore!
15: Gratulerer med dame! Elsk deg, da!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
16: Hallo!
17: Farmor!
16: Hei! Hei, hei!
17: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
16: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
18: Mamma.
16: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
18: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
16: Ja!
18: Ja!
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
21: Right price styles, Kristiansand.
22: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
21: Yes, stemmer det.
22: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
21: Jeg tenker ikke den var right
22: price. Hva synes du at den burde hette?
21: Nei, den burde hette right price times selvfølgelig foran.
22: Ja.
21: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
22: Ja, verdens 60 navn.
21: Ja.
23: Right price tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
24: Elektroimportøren.
25: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
26: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
27: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
26: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
27: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
28: Tusen takk, Delta!
26: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
29: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
30: Her, Ore!
31: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
30: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
31: Ja, jeg ser den.
30: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
31: Nei.
30: 6-7.
31: Å, herregud.
30: Yeah.
31: Kan vi kjøre nå?
30: Det ingen som skal sitte på?
31: Nei.
29: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
32: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså.
25: Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
0: Dette er nok det beste for alle,
25: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
29: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
3: Give me back to back hits.
4: All the number one hits.
2: Dette Energy.